0: त्या दिसांनी जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हण आयली, पूण लोकांची केटी नेमती तांकां ताचे ससीन वसूंक जाले ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी करतात तिन्स म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. क्रिस्त तुयें म्हज्या मोगाच्या भावानो पयनीनो आमच्या जिवितांत आमकां चड बेजाराय, आमकां चड नासमाधान, आमकां चड दूख दिवची संगत खंयची? खंयची गे म्हळ्यार खुशी. कसली खुशी? म्हजी खुशी, म्हजी खुशी, म्हजी खुशी जारी जायनातलेल्या वेळार म्हाका चड बेजार जाता, म्हाका दूख भोगता, म्हाका राग येता, म्हाका झगडे करूंक कारण जाता. सगळ्या संतीन इगर्जीन सेवा दितल्यांक तांच्या खुशे प्रमाणे सल्ल्यार बारीक खुशी. कोयरान गायतल्यांक तांच्या खुशे प्रमाणे कोयर मास्टरान आयकचे, तांच्या खुशे प्रमाणे पाद्रेपान येस म्हणचे, तेदार तांकां बारीक खुशी. नातल्यार करनासतात, तोंड गुणोन गुणोन आसतात, वय केदार ट्रान्सफॉर्जन येता म्हणून म्हणटात. काही संघ संस्थाचे अध्यक्ष आनी कोण आसा जाल्यार तांच्या खुशे प्रमाणे विगारान वा इतर मनशांनी सल्ले जाल्यार तांकां बारीक खुशी. ते न्ही हे न्ही ते नाका म्हूण कांय इल्लेशें तांची खुशी करूंक सोडले ना जाल्यार बेजार जाता. कुटुंबाची वितांत घोवाचें चिंताप म्हजे खुशे प्रमाणे चलचें, बैलेन म्हज्या खुशे प्रमाणे चलचें, हांव कितें सांगता तें तरां दिवचें, हांव कितें घाता तेंचो तुमी इंकायचें, हांव कशें रावतां तशेंच तुमी रावचें. म्हजी खुशी चलचें म्हज्या घरान, आनी ती खुशी जारी जायनातल्या वेळार झगडें जाता, गाडी येतात, वायट येता, ना समाधान, कंत, बेजाराय. बैलेचे थोडे पडे चिंताप आसा, म्हजे खुशे प्रमाणे चलचे. गोवान हांवें सांगले बरें आयकचे, उठ म्हळ्यार उठ, बस म्हळ्यार बस म्हणचे. म्हजी खुशी, म्हजे खुशे विणाय कांयच खावंक नजो, कांयच वसोंक नजो हे चिंताप. म्हज्या भुरग्यांनी म्हजे खुशे प्रमाणे आसचे म्हणले चिंताप आवय बापायचे. हांव भुरग्यांची चिंता म्हज्या आवय बापायन आमी सांगले बरी आसत जाय चिंता. थोडे फुटी मायची खुशी आसा, सुनेन सांगले बरी आयकचे, सुनेन सांगले बरी आयकना जाल्यार मायक बिलकूल सोसना, फुगोन बसता, राग येता. सुनेची इंदुरां पुता सांगता, पुतांनी सुने मदें झगडचे बरी करता तसली आसल्यार मात थोडे पुढी मायची माय मायन सुनेन सांगले बरें आयकचे. सुनेन सांगले हांव सोन, हांव घरची, तूं म्हातारी जालें, तुका म्हजी कांय पर्वा ना, आनी तुका म्हजी पर्वा ना, हांव म्हाका तुजी पर्वा ना, कित्याक हांव कज जाल्ली तुज्या पुता लागीं, तुज्या लागीं न्ही. आमी कितें करता हांव कितें वाडटा हांव तितलें जेवन वगत रावल्यार बरें, ना जाल्यार उरल्या भुरग्यां लागीं वस म्हणून सुन म्हणत जाल्यार जर तर सुनेचे खुशे प्रमाणे मायची येना जाल्यार सुनेक समाधान ना. सो देखून आमच्या सगळ्या जिवितांत जावं पुरो कामाच्या चळार, जावं पुरो आमच्या रावच्या घरांत आनी जंयसर आमी सेवा दिता त्या सुवातेर आपणाची खुशी इसलना जाल्यार कोणी उद्देदार उद्देदार मनीस आसात, कोणी विगार आसात, पदऱ्याप आसात, कोणी जावं पुरो तांची खुशी जारी जायना जाल्यार बेजार, राग, द्वेष पुरो सुरू जाता आनी आमच्या नासाक आमच्या पातकाक हें सगळें कारण जाता. देखून देवाचे उतरायचे सुवातेन म्हणटा, जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता, तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी धूव, तूं म्हजो भाव, तूं म्हजी भयण, तूं म्हजी आवय वा बापय, बापाची खुशी करता. जर तर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जर तर आमी आमच्या जिवितांत ही बापाची वा देवाची खुशी म्हणून आमी जाणा जाल्यार आमकां कितेंच राग येना, बेजार जायना. बायल म्हणटा गोवाक आडे आडे सैबा आज शेनवार, आज आमकां भायरया, आमी भायरया, आज संजेर जेवण भायर करचें. केदाळे हांगा जेवन जेवन हांवें रांदून रांदून म्हजे हात पुरा झरोन गेल्यात, आयदन दोन दोन बोटां पुरा कुसून गेल्यांत, आनी म्हजें तर रांदिल्लें हांवें तर खावन खावन खावन छाप्पे जावन गेला. देखून आज आमी सांजेर भायरेचे डिनराक भायरेचे. पहिल्या भुरग्यांक दोतोर ना, म्हयन्याचो पयलो आयतार, मागीर लेट उठया नो प्रोब्लेम, मागीर देखून आमी भायर या. मॉलाक या पयले, मॉलाक वसून मागीर भायर वसून जेवन आनी पुरो येवचे. देखून ऑफिसाक येताना गोवाक सांगता वेळार मागीर घरा येसय. आनी बँक ऑफिसाक गेल्लो तो दादलो भायर सरतना कोणी विजिटर आसतात, कोणी म्हणी कस्टमर आसतात, बिझी झालो येवंक जावंक ना. ही आत्ता येता आत्ता येता म्हूण सांगून पावडर लिपस्टीक कोंडे गिंडे पुरो दोन रेडी जावन पुरा जावन येताना वकळोक जाला. आनी म्हणटा आज वसूंक जायना आनी एक पटी या. अंतवळ ती पतीन जायत देवाची खुशी कितें करचें, आज वसूंक बघूंक ना, पूण आनी एक पटी या म्हूण सांगून रावत जाल्यार खंडीत ती देवाची खुशी पळटा आनी थंयसर राग ना, द्वेष ना, कांयसर बेजाराय ना. जर तुवें म्हजी खुशी आजोसो जें आसलें, जिवीत जें आसलें, मोलान भोव जें आसलें तें जावंक ना म्हणून रागार रावत आनी पुसपुसोन पुसपुसोन रागान आंगार पडत गालाटो करीत जेवी नासतना रांदी नासतना वगत न्हिदत जाल्यार ती कोणाची खुशी? आपणाची खुशी ना समाधान आहे कारण जावं पावता. देखून आपणाची खुशी केदाळे आमकां बेजारांत कंतींत दुखांत दवरता, पूण देवाची खुशी जर तर आमी जाणा जाल्यां जाल्यार देवाची खुशी म्हूण आमी ती वळखली जाल्यार देवाचे खुशे प्रकार आमी कल्तीमान घालून जियेल्यां जाल्यार आमकां केदींकच कंत वा बेजाराय दूख वा राग आमकां येवंक साध्य ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून पळया जेजूदाच्या जिवितांत ताणें केदींकच ताची खुशी केल्ली ना, ताणें केदाळे देवाची खुशी केल्ली. हरएक ताच्या जिवितांत हरएक ताणें काडलेलें मेट देवाची खुशी. देखून तो म्हणटा मळ्यान मागून थंयसर रगत गमयताना तो म्हणटा बापा म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं, तुजे खुशेक कल्तीमान घालन हांव नालिसायाचें मरण मरोंक फुडें सरतां. हांवें कोणाचेंय लुटुल्लें ना, कोणाचेंय सोरुल्लें ना, हांव कोणाकय रेप केल्लें ना वा कांयच बलात्कार केल्लो ना. हांव निश्कळंक तरी म्हाका नालिसायाचें मरण, एका स्वराचें मरण, एका स्वराक मारलेले बरी म्हाका मारतले, विणगे म्हाका करतले, विणगो म्हाका उमकळयतले, एका नालिसायाचें मरण, एक क्रूर मरण म्हाका दितले. हर एका स्वराक पा आतांक आनी पांयांक दोरयेन बांदून उमकळयतात तर म्हाका खिळ्यांनी खिळयतले, म्हज्या माट्यार कांट्याचो मोकट सांसितले, असले सगळें क्रूर मरण हांव तुजे खुशे खातीर हांव मरोंक वेता म्हणून जेजू फुडें सरता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो फुडें सरता. कित्याक देवाची खुशी आपणाच्या जिवितांत जारी जावचे खातीर. आनी आईच्या सुवातेन पळयता हांव मरी आनी ताचे जेजूचे कजिन्स भाव सगळे ते जेजूक मेळोंक गेल्ले, जेजूक मेळोंक गेल्ले. कित्याक म्हळ्यार मरी एक विधव स्त्री, हा हांगासर पुताच्या मोगांत वाडलेली, पुताच्या मोगाक लालयताली आनी पुताच्या मोगाक अत्रेकताली. ती पूत घरसून गेल्या उपरांत घरांत तो येवंक ना, वाट पळोवन पळोवन थकिल्ली ती आपल्या घरच्या आकोड्या लागी, ते धाड गेटी ना तुल्ल्यो लोंकडाचे आकोडे आसले कोण ना, आकोड्या लागी थंयसर दिस्त लावन लावन लावन तिचे दोळे वळोवन गेल्ले. पूत आत्तां येतलो, मागीर येतलो, सकाळीं येतलो, दनपारां येतलो वा सांजेर येतलो म्हणून पुताची वाट पळोवन पळोवन कांय इल्लेशें बरें नुस्तें केल्लें तें दवन दवन सुकोन सुकोन सुकोन करपन येता पर्यंत राखोर राखोन जेजू येनातलें पळोवन बेजार जाल्ली आनी आपल्या पुताक पळोवंक आशयतली ती स्त्री मरी. पुताच्या विशान नाय नाका जाल्लें आयकूंक मेळटालें तिका. पुतो पुतो बेबदो, पूत पोटारी, पूत गावगो ताची तकली पिरवल्या, ताका देंवसार लागला, तो पातक्यांचो इश्ट, तो प्रद्वारींचो इश्ट जावन गेला, अशें नाका जाल्लें समाजेंत ताचे विशयान आयकूंक मेळ्ळेलें तिका आयकूंक मेळटालें, तिच्या जेजू विशयान उलयलेलें तिका आयकूंक मेळटालें. तें मात्र न्ही, जायत्या गांवांनी ताका येनातलेले बरी बहिश्कार गेल्लो, जेजूक येनातलेले बरी. फरीजवाच्यांनी शास्त्रांची शिकवण आयकून थोड्या लोकांनी आमच्या गांवांक येनाका म्हूण बहिश्कार गेल्लो. देवसार दवंडयताना थोड्या देवसारान दुकराच्या हिंडार वसूंक सांगून आनी ते हिंड दुकराचो दर्यान पडून मरताना त्या लोकांच्या गांवच्या लोकांनी म्हणलें, तूं आमच्या गांवांत रावं नाका, आमच्या हळ्ळेंत रावं नाका, तूं आमचो गांवसून वस. कित्याक म्हणलें, आज दुकर मेल्या फाल्यां गोरवां मरतात आनी परवां ताज्या उपरांत आमी तूं मरत्या, देखून तूं आमच्या गांवांत रावं नाका. अशें जायत्या गांवांनी ताका तिरस्कार, तिका निंदा मेळ्ळेली, मरी एक आयकूंक मेळ्ळेलें आनी आपलो पूत कसो आसा कोण ना, देखून पुताक पळोवंक तिचें काळीज अत्रेकतालें. देखून आपल्या थोड्या कुटुंबाच्या सदस्य सांगता ती जेजू मेळोवंक आयली. जेजू मेळोवंक येता आसतना जेजू व्हडल्या लोकाच्या एका जम्याक शिकोवन आसुल्लो आनी फाटी जेजूची आवय थंयसर आसलेली पळोवन कोणें एकल्या मनशान जेजूक सांगलें, तुजी आवय नजरेताची मरी आयल्या, तुजे बावी आयल्यात, तुका मेळयसर खंय. आनी हे संदर्भात जेजू तांकां उद्देशून म्हणटा सांगलेल्या मनशाक, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे बाव, कोण म्हजे भयणी, कोण. जेजू म्हणटा, हांगा आसात म्हजे बाव, म्हजे भयणी, म्हजे सगळी आवय बापय, इश्ट मित्र. कोण हांगा आसात, कोण ते, कोण पळय देवाची खुशी करतात तेच म्हजे बाव, म्हजी भयणी, म्हजी आवय, म्हजे बापय. पळय अपुर्बायचें उतर. हे उतरान जेजू मुरयेक सकला घालें गी, मुरयेक तिरस्कार केलें गी ना, कित्याक पैकी कित्याक म्हळ्यार मनीस जावन जल्मल्या पैकी मुरयेन केल्ली तितली देवाची खुशी केदेकस खंयच्याय मनशान करूंक ना. नजरेताची ती चली अपट्टांकार तिका गर्भे सांबाळची ती घडी गब्रियल दूतान कळीत केल्ल्या वेळार, तूं पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे जातली म्हणून सांगलेल्या वेळार, कांयच पाठी मुखार चिती नासतना, कश्टाचे भिरांतीचे मारण चिती नासतना, फातराचे मार चिती नासतना ती म्हणटा, आबळे सोमेची चरण दसी. पळया आबळे सोमेची चरण दसी, त्या मुखांत्र आपूण देवाची खुशी करूंक तयार आसा म्हणून सांगून ती फुडें सरता. आनी तो कुरीस तूं उखलून घेता, कश्टांचो कुरीस गर एक अंकवारी गर्भेस जावचे तितले सुलभ्याची संगत न्ही. आनी जेजूच्या काळार ते भिरंकूळ कश्टांचे पात्राचें मारण मारून जिवेशी मारची शिक्षा थंयसर आसुल्ली. आनी संदर्भांत हे मार हे एक पंतवनाचें जिवीत जिवंक ती फुडें सरता. गर्भेस्त जाल्या उपरांत जुजेन तिका सोडचें म्हणून निर्धार केल्ल्या वेळारय ती धैर्य सांडिना. प्रसूतपणाचे दीस येता आसतना छत्रांत तांकां जागो मेळूंक ना, गोरवाच्या गोठ्यांत गोरवा मोदें ती प्रसूत जाताना तिणें भोगलेले कश्ट. भुरगो जेजू जल्मल्या उपरांत हेरोद्रायान दोन वर्सां सकयल्या चरक्या भुरग्यांक जी विशीं मारचें फोर्मान दिताना ती बाळतेर लागतुल्या भुरग्याक घेवन जुजे सांगता इजिप्ताक पलायन कर, थंयसर धांवताना तिणें भोगलेली ती दूख. नजरेदा फाटी आयल्या उपरांत भुरगो जेजू वाडटा वाडटा वाडटा वाडटना तो देवळान थंयसर सुकोन पडलो आनी थंयसर तो कस थंयसर सुकोन पडलेल्या वेळार ही अर्दी वाट फाटी आयलेली. फाटी धांवतात खंतीस जातात बेजारान जेजू सोदतात आनी जेजू सोदल्या उपरांत देवळान तो आसा, पुता तुवें अशें कित्याक केलें म्हूण सांगलेल्या वेळार, म्हज्या बापायच्या घरा हांवें आसचें सारकें न्ही गी म्हणून असली उतरां उलयतना तिका भोगलेली ती दूख. 30 वर्सांचो पूत जेजू पवित्र स्नान खाण घेवन घर सोडलो, परगट मिसांव करून भायसर सरतना घर घराची तिरस्कार करना आवय एक सुरा सांडून पयस सरता आसतना तिका मेळलेली ती दूख. जेजूचे विशांत नका जाल्ले उलोवन ताची निंदा करून घडपांक करना, ताका तिरस्कार करना, खुर्साचें मरण देवना, कांट्याचो मकट सणसव ना, बरांचो खुरीस ताच्या खांदार देवना, सगळ्या लोकां मुखार ताका विणग करना, खुर्सार उमकळून 3 किड्यांनी मारता आसतना आनी तो वळवळ्यांनी ते मरण तो मरता आसतना खुर्सा मुळी उबी आसलेली ती आवय दोळ्यासून कुर्डी जावन हातासून आतनांतले जावन तोंडासून कांय उलोवंक शकनासतना जावन असायकपणी उबी आसलेली ती स्त्री सगळी देवाची खुशी म्हण ती मानून घेता. देवाच्या खुशी घालती मान घालता म्हज्या मोगाच्या बोवाबडीनो, देखून ती निराशी जायना, ती बरवर्षाची जाता, देखून ती कंगल जायना। बघा ती जैत येऊन जाता म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, देखून ती सरकार संसाराची राणी म्हणून परगट जाता। वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या दिसपटच्या जिवितांत जर तर आमी म्हजी खुशी करूंक हांव फुडें सरलो जाल्यार, म्हज्या खुशे प्रमाणे जायचे म्हूण म्हाका भोगलें जाल्यार, हांव केदींगच समाधानी वा संतोशपरी जावंक शकना। केदींगच मगार देवाची खुशी जावं दी म्हण, देवाचे खुशे घाल ती मान घालन। जर तर हांव चलतां जाल्यार म्हाका राग येवचो उणो जाता, म्हाका बेजाराय जावचें उणें जाता, वा झगड्या कारण जावचें उणें जाता, वा पातकां करचीं उणें जाता। देखून आमच्या सगळ्या जिवितांत देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता। देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत जारी करता आसतना हांव देवाचो भुरगो जाता, देवाची धू जाता, देवाचो पूत जाता, आनी देवाची आवय वा बापय जावंक शकता। देखून देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत करता आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कलतेपण भोव गरजेचें। कलतेपण, कलतेपणान जर तर हांव कुटुंबांत जियेता, देखून कलतेपणान जियेता आसतना हांव सगळ्या मोगान स्विकार करता। म्हजी खुशी मात्र न्ही, तुडे पुटी म्हज्या बायलेची खुशी, म्हज्या भुरग्यांची खुशी जावं दी म्हूण म्हणटा। म्हजी खुशी मात्र न्ही, म्हज्या घोवाची खुशी, म्हज्या भुरग्यांची खुशी जावं दी म्हूण म्हणटा। कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या खुशीचेर पातयेवन ना, देवाच्या खुशयेचेर पातयेवन आसा। थोडे पुढे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें चिंतलें अंत जायचें, हांवें सांगलें अंत जायचें, अशें जायचें म्हळ्यार अशें जायचें, तशें म्हळ्यार तशें जायचें। थोडे पुटी गायले सोडवणें जालें जाल्यार आमकां सोसूंक जायना। देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें चिंता मतीन दवरता आसतना जेजो म्हणटा आमी देवाची खुशी करूंक फुडें सरया। दिसपट्टे आमच्या जिवितांत देवाची खुशी। देखून हो किर्तनकार म्हणटा, अबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्पोरा। प्रवादी म्हणटा आबळे तुजी, इजाया म्हणटा आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्पोरा। तुज्या त्या लोकां मोदे एक सुणे वागता मोदे बकरो कसो जावंक हांव येता। तलवारी काम पळोवन भिवचो ना, वा उदकाचे लोट पळोवन हांव कंगल जावचो ना, उज्याच्यो जिबो पळोवन हांव भियान तरतरचो ना, शिवाच्या दोलीन म्हाका घालें जाल्यारय हांव खावचेवचो ना, तलवारीचे मार म्हाका मेळटीत जाल्यारय हांव भिवचो ना, आनी बाणाचे मार म्हाका येतीत जाल्यारय हांव दाखचेवचो ना। तुजें उतर परगट करूंक, तुज्या खातीर म्हजें रगत व्हरोंक, तुज्या खातीर म्हजें जिवीत समर्पीत करूंक हांव तयार आसा सर्वेस्परा, हांव तयार आसा। अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता म्हणटा इजाय ह्या प्रवादी, वा एझेकील, वा जेरेम ह्या प्रवादी, वा जॉना प्रवादी, इत्यादी सर्व प्रवादी। म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुजी खुशी करूंक हांव येता म्हणून बाय सरली मरी, तुजी खुशी करूंक हांव येता म्हणून बाय सरलेले धर्म दोतो, तुजी खुशी करूंक बाय सरता बाय हांव आसा, हांव बाय सरता म्हणून सांगलेलो साम पावलो, तुजी खुशी करूंक हांव तयार आसा म्हणून सांगलेले सगळे सांत भक्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्व याजक धर्मिका आनी सर्व लायिका म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सर्वांनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत केली जाल्यार आमी कणीकच निराशी जावचें ना, कंतिस्त जावचें ना, बेजारान उरचें ना, रागार जावचें ना, पातकान पडचें ना। आमीन।
1: इदळ वरे पक्षीगिरे फिरगजी सुविगार बाप मनादीक मेल्विन नोरोन्ना हांचे तावन उलयिल्लो उलोवप आनी दिल्लो संदेश आमी आयकलो। आयकत रवा रेडियो सारंगीक 107.8 FM रंगरंगाळजीनी।